0: منظر کشی جسے جاوید صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ سٹوری اور سکرین پلے میں فرق کیا ہے, تو سٹوری از واٹ اینڈ سکرین پلے از ہاؤ. تو آپ کا اگر ہاؤ بہت اچھا ہے تو ایک کمزور یا بہت ہی سمپل سی سامان سی کہانی بھی اچھی فلم ہٹ بن سکتی ہے. لیکن اچھی فلم, بہت اچھی فلم میں تو یہ ہے کہ کہانی اگر ہو تو پھر وہ یادگار بن جاتی ہے, اگر کہانی اچھی ہے تو.
1: جی بالکل. تو آپ کو بطور, چونکہ آپ لیکھک بھی ہیں اور نردیشک بھی ہیں, تو کبھی اپنے لکھے کو ایک نردیشک کے روپ میں خارج بھی کرتے ہیں, پرشنسا بھی کرتے ہیں؟ کوئی ایسے ادھارن دے کے بتائیے ہمارے شروتاؤں کو. کہ
0: لکھنا تو ایکچولی سب سے پڑی جب, کیونکہ میں لکھتا بھی ساری فلم خود کی, ساری جتنا بھی اب تک کام کیا میں نے خود ہی لکھا ہے سب, تو وہ ایک بہت ہی پینی اور اس سے اسکروٹنی سے ہو کے گزرتا ہے. بہت آلسی لیکھک بھی ہوں میں, مجھ سے جلدی بھی نہیں لکھا جاتا.
1: اچھا
0: ہاں, بہت ٹائم لیتا ہوں میں. تو میں, مجھ کو ایسا تو نہیں لگا کہ میں نے کبھی کوئی خراب, ایسا نہیں میری ساری پکچر لکھا, بہت ساری پکچر فلاپ ہی ہیں میری.
1: یہ آپ کہہ رہے ہیں نا,
0: سچ بات ہے. اس میں کیا ہے, ہر پکچر تو ہٹ, کسی بھی سکسیزفل ڈائریکٹر کا جس کا بھی آپ بڑے سے بڑے کے نام لیں, پورے فلموگرافی میں تین چار پکچریں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں
1: جی,
0: بڑے سے بڑے کی. بہت ایکسیپشنل کوئی کیس ہو گیا وہ اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں, بمل رائے کو ہٹا دیتے ہیں اس فہرست سے, اور راج کپور صاحب اور گرو دت ان جیسے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں. وہ لوگ تو لیجنڈز ہیں, وہ لوگ, انہوں نے گرامر لکھا ہے سنیما کا, ہندی سنیما کا, تو ان سے تو ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے, صرف نتمستک ہو سکتے ہیں ان کے سامنے. باقی جو اور لوگ جن پہ ہم لوگ جیسے ڈائریکٹر آتے ہیں, تو ان سب کی فہرست میں دیکھیے گا تو اگر 15 پکچر ہیں تو 4 ہی پکچر ہوں گی جو صحیح پڑی ہوں گی, باقی تو آدمی فیل کرتا ہی کرتا ہے.
1: آپ کی یہ بات بڑی من بھائی کہ اتنی ایمانداری سے اپنی فلموں کی سمیکشا خود ہی کر رہے ہیں, اور پرانے دور کے گولڈن ایرا کے نردیشکوں کی بات کی اور فلموں کی بات کی. تو پرانی فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ان کے گانے سنتے ہیں؟
0: بالکل, میں پرانی ہی دیکھتا ہوں
1: جی,
0: میں تو آج کل پرانی فلمیں ہی دیکھتا ہوں. کئی فلمیں مس ہو بھی, اب سب پکچر تو اچھی نہیں دیکھی, کئی پکچریں مسنگ بھی ہیں, کہیں آ جاتی, تو میں یوٹیوب میں کھوج کھاج کے وہ فلمیں دیکھتا ہوں. میں
1: کون کون سی فلمیں دیکھی ان دنوں میں؟
0: میں نے ابھی خواجہ ادم احمد عباس کی ایک دو فلمیں دیکھی جو کہ نہیں دیکھی تھی, دیو صاحب کی ایک دو فلمیں تھیں جو میں نے نہیں دیکھی تھی, اور جیسے ایک میری بہت اچھی پکچر جو میں نے نہیں دیکھی تھی, اس کا نام تھا شنکر حسین.
1: جی جی,
0: جس کے گانے
1: بہت ہی خوبصورت
0: گانے, تو میں گانے تو بہت سنے تھے, پکچر نہیں دیکھی تھی, وہ دیکھی میں نے. تو ایسے کئی فلمیں ہیں جو کہ میں دیکھتا رہتا ہوں, ہندی کی بھی اور انگریزی کی بھی.
1: تو گانے آپ کی زندگی میں کیسے جڑتے ہیں, کیا دخل رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں پرانے گانے؟
0: اب گانوں کے ساتھ میوزک کے ساتھ, جب ہم لوگ الہ آباد میں تھے تو ہمارا بینڈ تھا, تو انگریزی گانے بجاتے تھے ہم لوگ.
1: جی جی,
0: میں ردم گٹار بجاتا تھا اور گاتا تھا
1: جی,
0: اور میں گاتا ٹھیک ٹھاک تھا, تو مجھے سب جگہ جتنے الہ آباد کے لیول پہ اور پھر یونیورسٹی لیول میں کمپٹیشنز یا سب فیسٹیولس ہوتے تھے سب اسٹوڈنٹس کا اپنا, تو ان فیسٹیول میں مجھ کو ہمیشہ بیسٹ ویسٹرن سولو میل اوارڈ ہمیشہ ملتا تھا, تو میں نے چیمپئن تھا میں اس کا.
1: کیا بات ہے بھائی, یہ تو
0: جی, میں گٹار کبھی بہت اچھا بجا نہیں پایا, ردم بجا لیتا تھا, لیکن میں اچھا لیڈ گٹارسٹ بننا چاہتا تھا جو میں کبھی نہیں کر پایا. میں آج بھی سوچتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں اچھا لیڈ گٹارسٹ بن جاؤں.
1: کیا بات ہے,
0: وہاں سے سلسلہ شروع ہوا میوزک کا, اور پھر میرے جو میں نے وہی کیا جو میرے دونوں بڑے بھائیوں نے کیا, تو انہیں کی نقشے قدم پہ میں چلا ہوں. بڑے بھائی صاحب میرے وہ ڈیفینس میں چلے گئے, وہ نیوی میں تھے, ریٹائر کر گئے, بٹ ابھی بھی ان کا آرٹ اور پوئٹری وہ پرسو کرتے رہتے ہیں گوا میں. بیچ والے بھائی صاحب وہ جوڈیشری میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جج بنے, پھر چیف جسٹس بنے گوہاٹی ہائی کورٹ کے, پھر سپریم کورٹ کے جج بنے. وہ ان کی پوری زندگی جوڈیشری, لیکن وہ بھی مجھ سے اگر وہ فلموں میں آتے تو شاید مجھ سے بیٹر فلم میکر بنتے وہ.
1: جی جی,
0: اب یہ تھا میں چھوٹا تھا, ہم لوگوں میں ایج ڈفرینس بہت ہے, 7-8 سال کا ڈفرینس ہے بھائیوں میں میرے اور ان میں, تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو پروموٹ کیا کہ کرنے دو اس کو, تو ان کی بدولت میں بڑھ گیا آگے.
1: جی جی جی, تو اب یہاں پر کون سا گانا سنوائیں؟ شنکر حسین کا بھی ذکر کیا آپ نے, آپ کی پسند کا کوئی اور گانا؟
0: لکشمی کانت پیاریلال کا گانا ہے داغ فلم کا,
1: جی جی,
0: وچ از اے ویری ان لائک لکشمی کانت پیاریلال سانگ.
1: جی جی, تو وہی گانا سنتے ہیں.
0: یہ میرے دل میں آج کا
2: آج کیا ہے.

پہاڑ کے رہنے والے. تو تب اب تو اتراکھنڈ تو 2000 میں بنا, اس کے پہلے تو یو پی کا ہی پارٹ تھا سب. تو مجھ کو ایک میری تھیوری لگتی ہے, جب 1761 میں تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی, جب پیشوا صاحب وہاں سے چل کے پانی پت مطلب ہریانہ لڑائی کرنے آئے احمد شاہ ابدالی سے, تو وہ صرف سینا نہیں آتی نا, تب تو ساتھ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, پجاری بھی آتے ہیں اور گانے والے بھی آتے ہیں, کیوں بہت میلوں تک کا ٹریول ہوتا ہے. تو مجھ کو لگتا ہے کہ پانی پت کے اس میں پھر کئی پجاری جو ہے رہ گئے وہیں.

0: ان کا ایک سسٹم ہی تھا ہے نا. تو ان لوگوں نے یہ آئیڈیا اس میں ڈال دیا ٹپس کمپنی والوں نے, وہ بھی سندھی, کہ ہم فلم وہی ہم کریں گے, فلمی گانوں پہ ہم گنپتی کے بھجنز, جیسے رمیا وستاویا تو اس پہ کیا موریا گجاننا موریا گجاننا سکھ دے سکل جنا, ایسے. اب وہ کیسٹ اس کے ریلیز کے سے ذرا پہلے ان کی جتنی ٹیم تھی جو بھی, ان سب کو ایسا لگا کہ اب تو سشما شریشٹھ نام دینے سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بچوں کے گانوں کا البم ہے.
1: جی
0: ہوتا ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا مندکنی جی, پر وہ لوگ تو مارکیٹ اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو کیوں نہ ہم تمہیں ایک نئے طریقے سے انٹروڈیوس کریں. سشما شریشٹھا اس نام کو ہم نہیں رکھیں گے, تمہیں ایک نئے نام نئے امیج کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے. تو پورنیما نام میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کیونکہ یہ میرے جنم پتریکا
1: جی,
0: اس میں میرا نام پورنیما, تو میں نے کہا پورنیما کیسا جائے گا, سب کو اچھا لگا. اب صرف واد وواد اس بات پہ ہوا کہ پورنیما شریشٹھا رکھیں یا کیا, تو وہاں میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سا آبجیکشن لیا کہ نہیں, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے پورنیما شریشٹھا, کیوں باقی جو ٹیم تھا ان کا, کہ سشما شریشٹھا پورنیما شریشٹھا ایک دم سے کلک ہو جائے گا. پر ٹھیک ہے, اب ایگو ہیسلز جہاں آ گئے اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں مندکنی جی. تو رمیش تو میرا بھائی ہے, جو رمیش تورانی جی ہیں, میں کئی سالوں سے اسے راکھی باندھ رہی ہوں. نے کہا چھوڑ سشما چھوڑ, پرسنل لائف کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا, جو ہے بابو اپن ایسے ہی کریں گے. تو پورنیما نام ویسے کر کے انہوں نے بہت, میں کہوں گی ٹپس نے اس وقت اتنا مجھے مطلب اسکرین میں دو پیج کا کوریج انٹروڈیوس, انہوں نے ہی مجھے اپنی پہلی فلم انہوں نے جو بنائی تھی بہاروں کی منزل, رام لکشمن جی کا میوزک تھا وہ گانا, اگر آپ کو ملے پلیز بجائیے گانا, امیت دا کے ساتھ گانا تھا, اتم بھیا ہی ارینجر تھے
1: جی.
0: تم تانا نانا تانا تر تر یہ دل ہے دیوانہ,